0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter det på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, FN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nation, FN, ja. Det är väl alla gavrinne. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint då, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så, som sagt, så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld, att vi var ju på månen, men vi ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand, som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10, för det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då står den Lilje där så ringer jag.
0: Efternamnet en gång till kan du...
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solveig. Ja. Du vet inte om du skriver ner, va? I tillfället du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Jag ska inte spörja något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt sikker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag är inte gifta med
0: det. Åh, det var nog där jag skulle spörja om då. Men då slapp nu jag och spörja om det. För det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja.
0: Oj.
1: Det har jag.
0: Ja, Kelle, var det då?
1: Ja, det var väldigt bra. Jag var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj, ah. Nej, för att vi har ju sett en del på tv från Las Vegas, så det ser ju våldsomt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.
0: Oh, ja, okej. Okay. Ja. Ja, väl, det var inte värst om fått inkomst av i Las Vegas, det finns. Det var inte värst.
1: Ja.
0: Tusen tack för att du har mig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Ja, det var inte... Nej, det här är nog allt för ett lätt spörsmål då, men vi får nog ta det, för det är det näst sista jag har. Vi ska tillbaka till den folkevise och textlinje. Nu ska jag inte syngöra då, men i vilken slags folkevisa står det som följer? Vill du vara kärring, skall det vara man. Vill du koka kaffe, skall det bära vann. Punkt om.

0: Ja, då är han sist inringar i kväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oduar, Vindgata.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt i Norge att här. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstone.
0: Ja då. Det är då. Mm. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller funktligt.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upprätta tornet där.
1: Ja, det är sagt, det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha du. Ja. Det var rätt. Ja. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Det hade säkert något fler på lura, men... Vi får gärna ge oss med
2: det. Ja, det är väl så då. Det är, ja. Men jag har musik på lager att ge dig. Och detta är inte nostalgisk. Inte på något måte. Enkelt, det vill väl säga att det är den harde sannheten som kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om, och den kommer också.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Nu blir det något sen det.

0: ekstra mycket om ett radiomöte som jag ska ha på Gepnetune imorgon klockan 2. Och så har man snackat med den som står bak Havslo Fiskefestival. Det är nog rätt nog åttande klassingar eller vad det heter, sjunde eller vad. Jag hör på dig där, du är så tre år yngre eller mig. Du har väl långa i skolan ändå?
1: Nej, det håller med du. Så pass bra har inte varit.
0: Nej, nej. Men i alla fall så har jag snackat med dem och så involverat i detta där. Och så Lustrabo i ho söker på nytt att finna någon så hönsje och överta drift i där och köpa hela butiken. Han Björn Skobli har skrivit bok och den kommer han att fortälla om. Och så har Dölaheimen fram i Gösterland, den är upphossad till det ogenkännliga. Och i att vi har hört om det så blir det första konkurrensen och den är han Jonsson står före.
2: Ja. Och
0: i till det så är det ordföranden som kommer här och fortäller om stå och inte ferien. Östein Magnus från Lusterfjord, hytter in på Viki, har köpt sin nya båt. Det är frakta turister runt omkring och nya fina båtar och det är lika häg, så de har textat och snackat med han om det. Och de tog så Söme och Dukka Sognefjorden på langs, de snackade med lite mer in på Skjolden, där var nog inte mer att ta ferie då, men jag har snackat med dig en gång till dig på telefon och spör dig om vad jag har upplevt och vad jag har funnit ut av på vägen. Och då är natt i om eller kvällen om är väl natt i Björna då.
1: Men du har väl spurt om de har ro. Ro.
0: Mm. Kan inte ro under vann.
1: Åh oh, nej, det var sant.
0: Men det blir en konkurrens inte den. Och han Peredar är då konkurrensansvarlig andra gången. Så jag ska bara, ska bara hjälpa vann. Är inte det gott nog?
1: Ja då, då grejer du fint.
0: Nu har jag gjort din hel jobb. Kan du ta här den resten?
1: Ja, ska vi ha lite musik kanske?
0: Tänkte jag.
1: Vi snackade nu om att det var sommar, men vi likar dina här in i sommartime, vet du, med Mungo Jerry.

0: Ja, da var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prata på Radiolyster, for i morgen klokka to har du invitert folk flest inn på Gypnetune, for å snakke om radioens framtid, føler jeg da, i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioens framtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis vi vil ha en lokalradio i fremtiden, så må vi ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på. Og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det er mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper eller grønne lapper eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er det så heldige at Gepnetunnet dømmer ofte av kjøkene, de måtte de lage til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det er fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: Og da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt skolunga som bestyr det här.
2: Ja. Det stämmer, det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo så har ansvar för fiskefestivalen och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt av kåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tionde klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det är.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska till för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i alla fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen?
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8 och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men må nog minna om att själv om jag spelade in i summertime så handlar det om våra in i bingo-time i sommar. För bingon har ju gått koronsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio bingo klockan 8, gå löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i Bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med radio bingo i Marstein så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där, det är NFU, Luster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Var lite trask du?
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då var du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi han så startar att det där Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
4: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det BG's.
4: Ja.
0: Ikke da? Så det er egentlig BG på en annen måte.
4: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat i snock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är det, inte sant?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, det kommer sitta liten nog, kan du se. Tom åt att se ja. På.
1: Sista liten, kommer akkurat i snock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretten, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa här, några vanliga spörsmål utöver. Det första av dig är, kvar heter huvudstaden i India? Kvar heter huvudstaden i India?

0: Ja, kann. Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Dann Juno, da Winterwasser.
0: Ja.
1: Hier mit New Jelly da.
0: Ja, da ist korrekt, ja.
1: Mhm. Gut.
0: Hallo. So, nu är det. Spörsmål 5. Kvän sång. Nej, kvän sång sången. Nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Hallå, kan snacka med.
1: Ja då, det är Leon Lundater.
0: Ja.
1: Jag var lite osäker och trodde det var Finn Kallvik.
0: Ja.
1: Det var det väl gärna inte, eller var det där?
0: Jo, det var det.
1: Det var det, ja.
0: Så du hade rätt, du?
1: Jag tänkte plötsligt igen tagen, men det var Finn Kallvik.
0: Nej, det var Finn Kallvik. Du hade rätt, du?
1: Ja, flotta grejer då. Ja.
0: Ha en god dag, Ram.
1: Ja, du också. Ha en god dag, du.
0: Kvar. Ja. Kvar redskap är ej råttefälla. Kvar redskap är en råttefälla.
2: Nej, nu var det inte helt rätt. En gång till.
0: Kvar redskap är ej råttefälla. Kvar redskap är en råttefälla. Nej, råttefälla.
2: Ja, du vet ju vad det är för något du och...
0: Ja, en råttsvag.
2: En rått... Nej, du måste säga det, vet du. Han har ringt dig för, så nu ska man se. Då har du en på tråden, Jon.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Ja, hallå, Bolstad.
0: Ja.
3: Då har
0: du en på
3: tråden. Jag tror det är Isak.
0: Ja, korrekt. Hör du extra svar eller? Eller kommer för?
2: Jag tror han var på telefon då, så han hörde inte det.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Ha en god dag, Ram.
3: God morgon.
0: Nu måste jag hålla käften av svaren, ja. Vi gjorde fel. Kväll. Vart kallar Lille Grete. Kväll. Vart kallar Lille Grete.

0: Det tycker jag en gång till, och jag inte tror det var något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you're not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl Sven där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl Aragorn, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint då, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens världen att vi var på månen då, men vi ska nog inte så långt. Men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är inte kan nummer det.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første da høres seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetune, for å snakke om radioens i framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytil eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioens i framtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis vi vil ha en lokalradio i fremtiden, så må vi ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hang opp, og så bruker oss dem, for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, det er så heldige at Gapnetunnet dømmer ofte av kjøkene om at du har laget til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du er interessert i radioen.
0: Og da bør vi ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt skolungar som bestyrer det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att en jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att detta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i alla fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen?
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8 och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då står väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och extra stoff för pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men man har minnat om att själv om jag spelade in i sommartime så har de varit in i bingo-time också i sommar, för bingon har ju gått koronsdag. Och där ger han kommande onsdag också, radiobingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i Bekiden, då säger de som här, bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med radiobingo i Marstein, så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i Mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar de här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där, det är NFU, Luster Lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den skulle inte börja ändå.
3: Var lite trask du?
0: Där var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt också. Och då var du inom hemsidan vår, för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dag sedan. Fordi han så startar det där. Han heter altså Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
4: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
4: Ja.
0: Det er det, så det er egentlig BG på en annen måte.
4: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: Ja, hallo, kanske säsongens första inringare.
1: Ja, Jon Oddvar Windahl.
0: Ja.
1: Nej, det är nog samma, så ger allt du kan för att hjälpa andra.
0: Ja, helt korrekt.
1: Japp.
0: Grann god dag, ja.
1: Ni må det.
0: Spørsmål 2. Ås köpe katta i säcken. Ås köpe katta i säcken.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Marit Elvekrok.
0: Ja.
1: Ja, du köper katten i säcken när du köper något så du tror är något var som bra och så är det något var som dåligt.
0: Ja, jag godkänner det.
1: Men att det är värdigen på det är mindre heller det du har,
0: ja.
1: Du har köpt.
0: Ja. Då är det greit. Ha en god dag.
1: Ligger så. Ha det, ha det.
0: Ha det. Spørsmål 3. Kommer i grevens tid. Å komme i grevens tid.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid är jag vara akkurat i snock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är det inte sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det kommer sitta liten nog, kan du se. Tom mat att säga på.
1: Sista liten, då kommer akkurat i snock, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Grete,
1: ja.
0: Ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa några vanliga spörsmål utöver. Det första av dig är: kva heter huvudstaden i India? Kva heter huvudstaden i India?

0: Ja, kann. Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Dann Juno, da Winterwarte.
0: Ja.
1: Hier mit New Jelly da.
0: Ja, da ist korrekt, ja.
1: Mhm. Gut.
0: Hallo. So, nu är det. Spörsmål 5. Kvän sång. Nej, kvän sång sången. Nej, inte. Kvän sång sången aldrig i livet. Kvän sång sången aldrig i livet.

0: Det tekrar en gång till er och jag inte tror det. Varken något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 526 81 410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hej, grannfasten.
0: Ja.
1: Så Abi, nej, Bia.
0: Ja, korrekt. Så Bia, är korrekt.
1: Ja.
0: Och så är det någon i Bergen att göra.
1: Yeah.
2: Ja, men hon heter ju Bergens avis norr, och det är väl där hon heter på.
1: Yeah.
0: Ja. Ja.
2: Men det är den här i Kadlau.
0: Ja, ja. Hej, korrekt. Yeah. Han går kväll då.
1: Hej.
0: Ja. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand.
2: Och visst du vill vara med i konkurrensen så må du väl skunda dig nu, eller inte så, Jan?
0: Jo.
2: För nu är det då 10:e spörsmålet.
0: Ja.

0: Vi ska snart höra korrösten det har gått med Ingerd Hårsta och han Dan Willy Pettersen. Så drive och söme och ducka Sognefjorden på Langs. De startade på Skjolden i juni. Där var representant för Radio Luster och låt oss höra lite därifrån första.
1: Vi förväntade oss en vanvittig fin natur, men under överflaten ser det ju inte lika mycket liv att se.
2: Det har ju förändrat sig lite sedan ja, 60-talet och fram till idag i alla fall. Så vi förväntar och se en del lurv faktiskt. Det är ju tråalger som täcker bunnen och egentligen kväler mycket av livet på bunnen.
0: Ja, kvera det viktigaste det kommer till sjö så en inte har lust att sjö.
1: Jag tänker det är gärna fravär av liv, fravär av arter och fisk. Ja, att det inte är den de fina tareskogarna som man hade hoppat.
2: Mm. Ja. Och jag tänker också att det vi inte har lust att se, det är vad som sker runt uppdrettsanläggen med en del fôr som är på avveje. Och att det inte är så mycket liv runt där heller. Det vi har sett runt andra uppdragsanlägg, det är väldigt mycket småfisk, men inte något mer liv än det.
1: Mm. Mm. Ganska örkenaktig och öde under.
2: Ja. Mm. Kan komma med och ge oss. Och vi vill gärna ha historier ifrån människor runt fjorden som har lust till att ta kontakt med oss. Ta kontakt med oss. Där finner oss på både Facebook och Instagram på Swim for Fjords. Och vi trenger ju också hjälp till både overnatting och följebåt underveis. Så hvis någon har tips eller råd till oss så kom med det. Vi sätter pris på all hjälp vi kan få med.
0: Ja, Inger och Dan Willy, nu hade väl i alla fall gjort undan och ska man säga två tredjedelar utav Sognefjorden?
3: Ja, tre fjärdedelar.
4: Tre fjärdedelar faktiskt ska vi gjort undan nu.
0: Och då är det spännande att höra, vad har det sitt?
3: Ja, vi har sett väldigt mycket lurv och lite liv.
4: Ja, det har varit överraskande lite liv utöver i fjorden och väldigt mycket lurv, men vi har ju sett andra ting också och mött massa intressanta folk så under färden vår. Bland annat så vi ju haj.
3: Ja, vi hade ett liksom tillfälligt att vi bestämt oss för att dyka akkurat där medan vi svømte. Det bara såg så fint ut och så kom vi 10 meter ner i vannmassen och så plötsligt är det haj under oss. Så det var gøy.
4: Ja, det var en fin upplevelse. Det som vi inte har sett så mycket av, det är fisk egentligen, fisk och liv. För jag har sett en torsk på hela turen som jag har tagit ifrån Skjolden och ut ja, de 150 kilometer när jag har svämt nu.
3: Man har sett en del berggylt som ju klarar sig i lurven bättre än andra fisk då. Men annars är det ingen väldigt lite annan fiskslag.
0: Ja. Är det lite fisk i yttre Sognefjorden alltså, eller där det bara nått till slut?
3: Ja, det ja. Vi har varit nå till slut har vi kun ja, vi kom över berggylt men och vi kom ju över haj då, men vi har inte sett någon andra.
4: Det som är gjengångaren när vi snackar med folk på bensinstation, på butiken, ja, överallt så är det att ja, vi får ju inte fisk här längre, vi ser inte liv i fjorden. Det är det de säger och för i alltså på de som är gott vuxna i fjorden, de säger att för så kunde de gå ut och hämta middagen sin i fjorden, det kan de inte längre.
3: Det betyder nog inte att det inte är fisk i det hela tatt, men att mängden är starkt reducerad.
0: Nu är det ju så att Lustrafjorden är ju inte en obetydlig del av den naturen. Såg det något där så det inte har sitt andra plats? Värre eller bättre än resten av Sognefjorden?
4: Jeg vil jo si at det var, vi svømte fra kroken og mot...
3: mot Urnes.
4: Ja.
3: Og der, vi så jo en del sel innerst i Lystrafjorden.
4: Ja, de var ganske nysgjerrige, de dukket opp og kikket på oss.
3: De dukket opp med jevne mellomrom i hele fjorden egentlig, selen. Mm.
4: Men mengden med lurv er egentlig ganske konstant ifra skjolden og utover, men type tang varierer litt rann.
3: Ja, vi har vel sett litt mer sukkertare og stortare nå når vi kommer lenger utover fjorden.
4: Mm.
3: Ja.
0: Men det snakker om denne lurven, hadde han med fiskebestanden å gjøre også?
3: Ja, det er jo klart at når det blir mye næringstilførsel i fjorden, så gir det ekstra grobunn for lurv. Og lurven den legger seg jo over tareskogen og på en måte kveler den når det blir for mye lurv. Og fisken er jo helt avhengig av å ha tareskog, det er jo der de søker ly og matfat og alt, så når den på en måte kveler, så er det jo klart at det går ut over fisken også.
4: Ja, og du kan se lurven som ligger som et... nesten som et teppe over tang og tare. Men, og det kan se litt fint ut også når du ser det under vann, at det, men hvis du tar det opp over vann, så blir det som en slimsekk som legger seg rundt hånda di.
3: Og det finnes jo ulike typer lurv også, altså de finnes jo i forskjellige farger utifra algetyper, så det jo både gul og rød og grønn og brun, ja.
4: Og... Dette her er som Inger sier, det kommer av at det for mye næringssalter i vannet, og største delen av næringssaltene, de kommer fra oppdrettsanlegg.
3: De slipper vel ut...
4: en 7 gang så mye som menneskene.
3: Ja.
0: Men i Lystrafjorden er det jo ikke oppdrettsanlegg. Hvor henne er det da kommer fra her inne da?
3: Ja, det hele fjordsystemet er jo connectet, er jo sammenheng, men det er jo også en terskelfjord, så vannutskiftingen går saktere, og oppdrettsanlegg i fjorden vil jo påvirke fjordsystemet stort, ikke bare akkurat der det er.
4: Ja, det er det, og det gjør også at oksygennivået senkes i fjorden, som gjør noe med både livsgrunnlaget for tang og tare og for fisk og annet liv.
3: Mm. Så det sikkert litt også totalbelastningen, at det er jo mye annet også som at oppdrettsnæringen, der er det en stor andel med næringsstoffer, men så er det jo også andre utslipp i fjorden. Både av miljøgifter har det vært mye av tidligere, og tilsig fra... både mennesker, industri og jordbruk.
0: Ser du noe mulighet å gjøre noe mer da?
3: Ja, vi vet jo fra før av at det å verne noe, eller noe få lov å være i fred, stoppe tilsiget, det vil jo gjøre stor nytte. Det er noe av det kraftigste redskapen har, fordi at hav og fjord har en unik evne til å hele seg selv, bare for fred.
4: Ja, det trenger fred, og nå har jo oppdrettsnæringen både teknologien og midlene til å flytte oppdrettsanlegg på land og ta det ut av fjorden, så man slipper å ha avrenning rett ut i fjorden. Det vil hjelpe mye.
0: Hva med kloakkutslipp da, og kanskje utslipp ut av næring ifra landbruket, og har det noen betydning? Er det så grisgrønt?
3: Ja, alt har jo betydning. Det er vel totalpakken som også gjør at fjorden på en måte kneler. Så det er klart at alle dråper teller. Men nå er det jo sånn at for eksempel oppdrettsnæringen slipper jo 10 ganger mer enn den næringstilførselen som kommer fra mennesker.
4: Ja, hvis vi tar et tall fra Stavanger, eller litt sør for Stavanger og opp til Finnmark, så slipper da menneskene ut ca. 10 000 tonn med disse næringssaltene som vi snakker om.
3: Fosfor og nitrogen blant annet i året.
4: Og jordbruket slipper ut cirka 20 000 tonn, og så har vi oppdrettsanlegget som slipper ut 75 000 tonn. Og da ser man sammenhengen her.
3: Det blir som en massiv storby ute i fjorden.
0: Ja. Hva vil det si om Sognefjorden da, og i forhold til de andre fjordene de har bare å forske i?
3: Ja, det er jo en ekstremt vakker fjord. Vi har aldri låget så mye på ryggen og strømt noen gang. Så med oss litt av omgivelsene. Han er jo ekstremt mektig og fryktelig lang.
4: Ja, det er en vakker fjord, og det som også imponerer oss er menneskene rundt fjorden, som er så vennlige og har lyst til å være med og bidra for å hele fjorden. Og i tillegg så merker vi det at folk samarbeider på en helt annen måte enn de gjør i storbyer, for eksempel.
3: Ja, på kryss og tvers av fjorden er utrolig hjelpsomme. Ja. Og vi merker også når vi snakker med folk at de bor oppe i fjorden og bodde gjerne i generasjoner, de bryr seg virkelig om fjorden.
4: Ja. Vi fikk faktisk, så fikk vi gratis overnatting på Balestrand Hotel, og vi fikk gratis overnatting på Eides Hotel i Høyanger, fordi de hadde lyst til å være med og bidra til en så positiv sak.
0: Ja, dette hadde jeg notert meg, og det trenger, eller det er noe i alle fall kjekt å ha med følgebåt, og du må nå ha overnatting. Hvordan har det gått på hele turen?
4: Ja.
3: Det har gått bra. Ja,
4: det har gått kjempebra. Vi hadde jo ikke mye kjennskap til menneskene rundt fjorden før vi satt i gang med prosjektet, og vi har spurt underveis hvor vi har kommet, og folk har stilt opp omtrent med en gang, og plutselig så står vi jo med både en og to følgebåter samtidig, så ja.
3: Det har vært rørende til tider, ja. Det er klart vi litt slitne, men det går bra.
0: Nå har jeg jo hatt en liten stubbe da, for å si det mildt. Men etter da, kommer det noe ut av dette? Kommer det en utgreiing eller noe dokument? Eller
4: ja,
0: noe
4: absolutt.
3: Ja.
4: Det gjør det. Vi kommer til å lage et skriv i forbindelse med verneprosessen i fjorden, som vi leverer videre, og vi leverer også bildene våre videre til to marinbiologer som går igjennom materialet vårt.
3: Sånn at de kan lage en dokumentasjon på hvordan det ser ut systematisk utover i fjorden.
4: Og det er det jo ingen som har gjort før i Sognefjorden så nøye ut hele fjorden som vi gjør nå. Så det blir et unikt materiale for forskerne.
0: Og så når det nå tar siste etappen og er kommet helt ut til enden av Sognefjorden, så kan det jo ta med dere i historien om dere da, at det har sømt den lengste fjorden i verden, så går han og sømmer.
3: Ja,
4: det er helt sant, og det er jo ganske morsomt. De blir jo det første norske paret, eller første nordmennene som svømmer fjorden, og Inger blir jo den første kvinnen som svømmer fjorden.
3: Ja, og Dan, det er jo litt rørende, synes jeg i hvert fall, at første nordmenn er jo, men i tillegg så er jo Dan også sjøsamen, så det synes jeg er utrolig fint.
4: Ja.
0: Ja, men da tror jeg at jeg sier takk for praten nå, og så lykke til vi har. Det er vel, det må nå være en stor prestasjon, en fysisk også, til å sømme over 200 kilometer.
4: Ja. Ja, vi satt og regnet litt på det. Hvis vi skulle omgjort det til løping, så er det omtrent
3: en dagsetappe.
4: En dagsetappe kan fort være en maraton.
3: Hvis du hadde sammenlignet det med gjort om til løping da, så er distansen tilsvarer, en etappe tilsvarer porten mellom en halvmaraton til en maraton per dag. Ja,
0: så det hvor mange dager har det vært i sjøen da?
3: Nå har vi vært 22 dager.
4: Ja.
3: Så nå har vi 8 det är 7-8 dagar igen. Mm.
0: Lycka till vidare.
3: Tusen tack.
4: Tusen tack för det.
0: Ja, det är gott att det är en jag och du finns ute och sömmer.
5: Ja, det är helt säkert. Det, är,
0: det hade varit tungt, tror jag.
5: Jag gjorde samma turen, eller det var ju inte på skölden, men i längden, omtrent samma turen på våren i fjol, bara väl. Och, men jag hade 200 hästar bak på
0: häcken.
5: Och det hjälpte gott.
0: Det hjälper dig för två slanka ben. Det är för skäl på det.
5: Ja,
0: vi ska väl hasta oss lite vidare. Och hvis folk väntar på en konkurrens så är det inte så länge för den dyker upp. Men i mellantiden så ska vi höra lite mer med av på den nostalgiska sidan när det gäller musik ikväll. Och med hällde fram med den, vi har hört disse her brødreden før i kveld. Det bella med sprodder, og nå skal de få lov å flowa ut der love. Let your love flow.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nation, FN, ja. Det är väl där jag har. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på månen då, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 56, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då står den Lilje där så ringer jag.
0: Efternamnet en gång till kan du...
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solveig. Ja. Du vet, du måste skriva det ner, i tillfället du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Jag ska inte spörja något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt sikker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag har inte gifta mig där.
0: Det var nog där jag skulle spörja om då, men då slapp nu igår att spörja om då, för det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja.
0: Oj.
1: Det har jag.
0: Ja, Kelles var där då?
1: Ja, det var väldigt bra. Han var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj, ah. Nej, för att vi har ju sett en del på tv från Las Vegas, och det ser ju våldsomt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Ja, väl, det var inte värst om fått inkomst av vår i Las Vegas, det finns. Det var inte värst.
1: Ja.
0: Tusen tack för att du har sålt mig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Ja, det var inte... Nej, det här är nog allt för ett lätt spörsmål då, men vi får nog ta det, för det är det näst sista jag har. Vi ska tillbaka till en folkevise och textlinje. Och nu ska jag inte synge det då, men i vilken slags folkevisa står det som följer? Vill du vara kärring, skall det vara man. Vill du koka kaffe, skall det bära vann. Punkt om.

Denna gången har jag funnit fram till en countryartist i Schweiz, Buddy D. Byt Deuvalder heter han egentligen och startade som gatumusikant runt i landet på 1980-talet i tillägg till jobbet som lastbilschaufför. Han tänkte, hvis du klarar det på gata så klarar du det på scenen. Och i 1984 så kom de första fasta uppträdena. Här har han med sig bandet The Ghost Riders med It's been nothing but bad luck.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første de hører seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prata på Radio Luster, for i morgen klokka to har du invitert folk flest inn på Gøpnetunet, for å snakke om radioens i framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, og sånn har tenkt på å prate om dette radioens i framtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke lage radio for de unge, for vi skjønner ikke det språket. Vi kan ikke lage til radio om 20 år, for da vi i hvert fall for gamle. Så hvis vi vil ha en lokalradio i fremtiden, så må vi ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, når folk kommer med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegner oss noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det var det å si ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og helder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, så er det så heldige at Gøpnetunet, de offner kjøkene, de måtte lage til pizza hos oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen, lørdagen, og skal kose oss med, både mens oss har møte og etterpå.
0: Og så en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt, altså Radio Luster inviterer folk flest til Gøpnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: Og da bør ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo och Linda Kristin Brunborg. Detta här vet du mer om och det är faktiskt skolungar som bestyrer det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvärsta nionde klass på Havslo så har ansvar för fiskefestivalen och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man ju blir centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt av kåring av fiskekonkurrenserna mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen så tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett land jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tionde klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också detta med oss att hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig peng, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attåt på land den 9 augusti och vad tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då står väl bara att säga lycka till dem.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för Pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men man har minnat om att själv om jag spelade in i Summertime så har den varit in i Bingo-time också i sommar. För bingon har ju gått koronsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio Bingo och klockan 8 ska löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i veckan. Då säger det som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter du för nöjd med radio bingo i Marstein så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i Mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har också vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den skulle inte börja ändå.
3: Var lite trask du?
0: Där var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då må du inom hemsidan vår, för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilligt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi att han så startar att det där Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
4: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
4: Ja.
0: Det er ikke det, så det egentlig BG på en annen måte.
4: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Nu snackar du med Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, och komma i grevens tid där är jag vara akkurat i snock.
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Ja, vad är det om inte sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det kommer en sitta liten nog, kan du se. Tom måste se ja. På.
1: Sista liten, då kommer akkurat i snock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Grete, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa några vanliga spörsmål utöver. Det första av dig är kvar heter huvudstaden i India? Kvar heter huvudstaden i India?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Hej, det är Solen Lilja där, så ringer
0: jag. Ja.
1: Hej, vi sitter här på Näs och hör på. Och vi tror att det svaret är Torn.
0: Hej, Kurt. Har du spelat schack för eller?
1: Jag har inte det, men han Einar Fosse Gullbrandsen spelar det varje dag.
0: Ja, du har vet en svar, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Tack, lika med dig.
0: Hva heter Bergens nest største avis? Hva heter Bergens nest største avis? 576 og tegn 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, FN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. På nynorsk så är det Förenta Nation, FN, ja. Det är väl alla gavrinne, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så, som sagt, så är det här lite och kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens världen att vi var ju på månen, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand, som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10, för det är så inte kan nummer det.

Ray Price kom från Texas och var aktiv från 1948 till 2013. En av de mest kända inspelningarna hans är Heartaches by the Number, men här får du höra han med The Same Old Me.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første det hører seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radio Luster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gaupnetunet, for å snakke om radioens i framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden eller grytidlig eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka så du for sene. Men Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioens i framtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hange opp, og så brukes dem for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det var et å si ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og helder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, så er det så heldige at Gaupnetunet, de offner kjøkene, de måtte lage til pizza da. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen, lørdagen, og skal kose oss med, både mens oss har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt, altså, Radiolister inviterer folk flest til Gaupnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: Og da bør ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attalt på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skulunga som bestyrer det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass, det är kvart av nionde klass på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kan. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt av kåring av fiskekonkurrenserna mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen så tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett land jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att en jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också detta med oss att hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig peng, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Alltså fiskefestival med massa attåt på land den 29 augusti och vad tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då står väl bara att säga lycka till dem.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag skulle stå för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men man minna om att själv om jag spelade in i sommartime så har den varit in i bingo-time också i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio bingo klockan 8, gå och löp och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med radio bingo i Marstein, så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i Mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har också vanlig bingo-meny. Och så uppfordrar de här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den skulle inte börja ändå.
3: Var lite trask du?
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då har du inom hemsidan vår, för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilligt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi att han så startar att det där. Han heter altså...
3: Hva heter han da?
0: Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Det er ikke det, så det egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Stayin' Alive.

0: langt jeg kunne. Så dette en spennende båt. Det en helt ny båt fra Axopar. En 38 heter den, så det 38 fot. Som har et sånn steppet skrog som går veldig, veldig fint og egentlig veldig energieffektivt. Og han har to store motorer som, som absolutt bruker mye bensin hvis han har lyst. Men på vanlig transport så det et godt kompromis egentlig på den. Og så han... Det en dagsturbåt, kan en kalle det selv om den så stor, du kan sove i den, men de har prioritert toalettplass og privat, at det privat der, og veldig fine sittegrupper med panoramavinduer. Det har ikke vært verdens beste sommer, så jeg har allerede fått benyttet meg av inneplassen, da kan jeg si, i båten. Så det fungerer flott det da, så den både lukket og har mye plass, både i bøy og i hekken egentlig, til å være ute. Så en godt egnet båt, tror jeg da, til disse fjordene. Mm.
1: Og dette første sesongen, og du fikk han jo ikke direkte tidlig i sesongen heller, for å si det slik, men allikevel, så må det vel ha vært en suksess i sommer da?
0: Ja, han kom, det var litt lengre leveringstid og prosess på sånn kjøp av denne type båt, så han kom tidlig til juni, kom han til fjorden, og så er det jo alltid litt utsyn, så skal han bo i forhold til sikkerhet og alt sånn på plass, som det har vært over all forventning egentlig til hver første året. Så jeg tenkte at jeg fikk han i år og kom i gang og startet det neste år hovedsakelig, men dette har vært kjempebra, og det er allerede kjøring i neste uke og videre ut i sesongen noen turer, så det er kjempegøy altså. Jeg har jo drevet med det med en annen båt i Jeg har fort vekk sånn 4 år, som var en åpen båt på rundt 7 meter, var den. Så det var jo kjempekjekt, og fikk også god erfaring med å bruke fjorden og ta med folk ut på fjorden da, og vise den frem, for det er jo helt eventyrlig her i Luster på fjorden. Jeg selger seg selv, litt prat man har, men resten er egentlig bare ordentlig selv. Men i alle fall så var dette på en måte å ta steget et takk videre da, og prøve å skape en arbeidsplass og to herrer da, egentlig på fjorden på en litt annen måte. Det lettere å selge en båt med hytta, sånn at den kan garantere å ta en tur i september eller i februar-mars for den saks skyld, da, hvis en ønsker det, enn bare på solsynsdager her på Vestlandet.
1: Mm. Ja, til neste år har du tenkt på noen slags rute-lignende greier også, eller?
0: Nei, alle, konseptet mitt er at alle turene blir på en måte lagt sammen med kunden, ikke ønske for hva de vil, både på budsjett, men også selvfølgelig hva de har lyst til å se langs fjorden. Så til nå så har jeg hatt turer ute gjennom til Finnabotten, så har jeg vært inn i Flom en del, og Gudvangen opplagt, og litt inn mot Indre Offredal, og en del inn i dette indre bassenget, da, som man kan kalle det, men det har vært egentlig litt forskjellig, så det blir ikke noen ruter som blir etablert her, det blir turer som kundene bestiller, da. Men gjerne typisk 2 timer, og så en halv dag og hel dag, tror jeg det er tre variantene da. Mm.
1: Til slutt, jeg hørte om en tur du hadde hatt der den som leide deg var mer eller mindre fornøyd når han kom til hans, en amerikansk advokat, tror du det var også?
0: Ja, stemmer det, ja da. Dette var en kar som var... Og strålende fornøyd. Han hadde vært og reist med krusbåt i hele sitt liv nærmest, men han var ikke så gammel, men han hadde hatt, hvis jeg forstod han rett, opp i 70 turer med krusbåt i sitt liv, og alle på rundt 3 uker om gangen, så det var artig. Så han hadde god erfaring, men han syntes Lystrafjorden, Fegefossen, Ytre Eikjo og området rundt her var helt fantastisk, og det var til og med på en dårlig hverdag egentlig, så, men det var... kunne ikke sammenlignes med noe annet, mente han. Så han var strålende fornøyd. Han var jo innom og hadde kaffe hos han stein, og vafler og kringler og sjokoladekakker og mormiddag, så han var amerikaner, så han var nok glad i det søte, og tror ikke det var en kombinasjon av båttur, kaffe og kaka. Da. Så det var veldig, veldig lykke. Helt topp, faktisk. Kjempegøy. Så.
1: Og det er jo litt moro for Egan å få en kjekke tilbakemelding.
0: Kjempegøy, og så kjempekjekt når en fornyttet det en har selv i tunet, men noe egentlig alle andre plasser da, det er jo litt sånn hovedmålet med den her i Luster, at disse plassene kan nå fra fjorden og eventuelt annet, at den kan gå i land og sette folk til Kvitabu i Matnøst, eller kaféen på Fegefossen, eller Lustrabu, og benytte oss av det som finnes rundt da. Så ikke spesielt dette med sider, det har vært en kjempesuksess med å ta turen over til Kroken, for eksempel, og slippe de av, og så har de smaking og pizza og tilbake. Så det er mange muligheter her inne da, så jeg håper veldig at det lokale næringslivet ser nytten i en båt, og at vi liksom får ting til sammen da, at vi utvikler mer på fjorden. Det hadde vært, det er vel hovedmålet egentlig her i Luster da. Mm.
1: Hørte ut, så du har planer om å och utveckla den här bedriften som du har tagit över?
0: Ja, vi har ju det. Det är kjekt att göra nya ting och spännande och allt det där. Men nu tror jag kan med hånden på hjärtat säga att vi har mer än något att göra akkurat. Men vi får se. Det är ingen som vet. Men nu är vi väldigt förnöjd. Det är vi absolut. Så en kjempe, det är bra allt nu. Ja.
1: Ja, denna säsongen är väl på hell nu, men nu kan det vi göra i alla fall med både till nästa år och många år framöver.
0: Tusen tack för det. Tack att du stoppade inom, så får vi snackas igen.
2: Ja, sommaren är på hell, sa jag i upptaket där, Bereidar. Det är väl rätt då?
3: Ja, det är nog dessa kvinnfolket inne, alltså då, vet du.
2: Nej, du.
3: Och nej, var det också valderinna då?
2: Ja.
3: Ja, väl.
2: Rätt ska vara rätt.
3: Då är sommaren över då, och Kirsti Sparbo så bor ni i Sörsverige och kunde hålla sig upp i Nordnorge, så hade hon visst att sommaren hade varit över, hon var.

0: Vi ska snart höra korrekt det har gått med Ingjerd Hårstad och han Dan Willy Pettersen. Så driver och sömer och duckar Sognefjorden på langs. De startade på Skjolden i juni. Där var representant för Radio Luster och låt oss höra lite därifrån först.
1: Vi förväntar oss en vanvittig fin natur, men under överflaten så är det ju inte lika mycket liv att se.
2: Det har ju förändrat sig lite sedan ja, 60-talet och fram till idag i alla fall. Så vi förväntar och se en del lurv faktiskt. Det är ju tråalger som täcker bunnen och egentligen kväler mycket av livet på bunnen.
0: Ja, det är det viktigaste det kommer till show, så en inte har lust att show.
1: Jag tänker att det är gärna fravär av liv, fravär av arter och fisk. Ja, att det inte är den, de fina tareskogarna som man hade hoppat.
2: Mm. Ja. Och jag tänker också att det vi inte har lust att se, det är vad som sker runt uppdrettsanläggene med en del fôr som är på avveje. Och att det inte är så mycket liv runt där heller. Det vi har sett runt andra uppdragsanlägg, det är väldigt mycket småfisk, men inte något mer liv än det.
1: Mm. Ganska örkenaktig och öde under.
2: Ja. Mm. Kan komma med och ge oss, och vi vill gärna ha historier ifrån människor runt fjorden som har lust till att ta kontakt med oss. Ta kontakt med oss. Där finner oss på både Facebook och Instagram på Swim for Fjords. Och vi trenger ju också hjälp till både overnatting och följebåt undervejs, så hvis någon har tips eller råd till oss, så kom med det. Vi sätter pris på all hjälp vi kan få.
0: Ja, Ingjerd och Dan Willy, nu har de väl i alla fall gjort unda och ska man säga två tredjedelar utav Sognefjorden.
3: Ja, tre fjärdedelar
4: faktiskt ska vi gjort unda nu.
0: Och då är det spännande att höra, vad har det sitt?
3: Ja, vi har sett väldigt mycket lurv och lite liv.
4: Ja, det har varit överraskande lite liv utöver i fjorden och väldigt mycket lurv, men vi har ju sett andra ting också och mött massa intressanta folk så under färden vår. Bland annat så vi ju haj.
3: Ja, vi hade ett liksom tillfälligt att med bestämt oss för att dyka akkurat där, men vi svømte, det bara såg så fint ut, och så kom vi 10 meter ner i vannmassen och så plötsligt är det haj under oss. Så det var gøy.
4: Ja, det var en fin upplevelse. Det som vi inte har sett så mycket av, det är fisk egentligen, fisk och liv. För jag har sett en torsk på hela turen som jag har tagit ifrån Skjolden och ut, ja, de 150 kilometerna vi har svämt nu.
3: Mm. Vi har sett en del berggylt som ju klarar sig i lurven bättre än andra fisk då. Men annars är det ingen väldigt liten fiskslag.
0: Ja. Är det lite fisk i yttre Sognefjorden nu alltså, eller där det var nog till slut?
3: Ja, det ja. Vi har varit nå till slut, det har vi kun, ja, vi kom över berggylt, men och vi kom ju över haj då, men vi har inte sett någon andra.
4: Det som är gjengångaren när vi snackar med folk på bensinstation, på butiken, ja, överallt, så är det att ja, vi får ju inte fisk här längre, vi ser inte liv i fjorden. Det är det de säger och för i, alltså på de som är gott vuxna i fjorden, de säger att förr så kunde de gå ut och hämta middagen sin i fjorden. Det kan de inte längre.
3: Det betyder nog inte att det inte är fisk i det hela tatt, men att mängden är starkt reducerad.
0: Nu är det ju så att Lustrafjorden är ju inte en obetydlig del av den här turen. Såg det något där så det inte har sitt andra plats? Värre eller bättre än resten av Sognefjorden?
4: Jeg vil jo si at ja. Det var, vi svømte fra kroken og mot...
3: mot Urnes.
4: Ja. Ja.
3: Og der, vi så jo en del sel innerst i Lystrafjorden.
4: Ja, de var ganske nysgjerrige. De dukket opp ja. Og kikket på oss.
3: De dukket opp med jevne mellomrom i hele fjorden, egentlig, selen. Mm.
4: Men mengden med lurv er egentlig ganske konstant ifra skjolden og utover, men type tang varierer litt rann.
3: Ja, vi har vel sett litt mer sukkertar og stortar nå når vi kommer lenger utover fjorden.
4: Mm.
3: Ja.
0: Men det snakker om denne lurven, hadde han med fiskebestanden å gjøre også?
3: Ja, det er jo klart at når det blir mye næringstilførsel i fjorden, så gir det ekstra grobunn for lurv. Og lurven den legger seg jo over tareskogen og på en måte kveler den når det blir for mye lurv. Og fisken er jo helt avhengig av å ha tareskog, det er jo der de søker ly og matfat og alt, så når den på en måte kveler, så er det jo klart at det går ut over fisken også.
4: Ja. Og du kan se lurven som ligger som et nesten som et teppe over pang og tare. Men, og det kan se litt fint ut også når du ser det under vann. At det, men hvis du tar det opp over vann, så blir det som en slimsekk som legger seg rundt hånda di.
3: Og det finnes jo ulike typer lurv også. Altså, de finnes jo i forskjellige farger utifra algetype, så det er jo både gul og rød og... grønn og brun, ja.
4: Og dette her er som Inger sier, det kommer av at det er for mye næringssalter i vannet, og størstedelen av næringssaltene, de kommer fra oppdrettsanlegg.
3: De slipper vel ut...
4: ja, en 7 gang så mye som menneskene.
3: Ja.
0: Men i Lystrafjorden er det jo ikke oppdrettsanlegg. Hvor henne er det da kommer fra her inne da?
3: Ja, det... Hele fjordsystemet er jo connectet, er jo sammenheng, men det er jo også en terskelfjord, så vannutskiftingen går saktere, og oppdrettsanlegg i fjorden vil jo påvirke fjordsystemet stort, ikke bare akkurat der det er.
4: Ja, det er det, og det gjør også at oksygennivået senkes i fjorden. Som gjør noe med både livsgrunnlaget for tang og tare og for fisk og annet liv.
3: Mm. Så er det sikkert litt også totalbelastningen at det er jo mye annet også som at oppdrettsnæringen er det en stor andel med næringsstoffer, men så er det jo også andre utslipp i fjorden. Både av miljøgifter har det vært mye av tidligere og ja, tilsig fra både mennesker, industri og jordbruk.
0: Ser du noe mulighet å gjøre noe mer?
3: Ja, vi vet jo fra før av at det å verne noe, eller noe få lov å være i fred, stoppe tilsiget, det vil jo gjøre stor nytte. Det er noe av det kraftigste redskapen har, for det at hav og fjord har en unik evne til å hele seg selv, bare det får fred.
4: Ja, det trenger fred, og nå har jo oppdrettsnæringen både teknologien og midlene til å flytte oppdrettsanlegg på land, og ta det ut av fjorden, så man slipper å ha avrenning rett ut i fjorden. Det vil hjelpe mye.
0: Hva med kloakkutslipp da, og kanskje utslipp ut av næring fra landbruket, og har det noen betydning? Er det så grisgrønt?
3: Ja, alt har jo betydning. Det er vel totalpakken som også gjør at fjorden på en måte kneler. Så det er klart at alle dråper teller. Men nå er det jo sånn at for eksempel oppdrettsnæringen slipper jo ut 10 ganger mer enn den næringstilførselen som kommer fra mennesker.
4: Ja, hvis vi tar et tall fra Stavanger, eller litt sør for Stavanger og opp til Finnmark, så slipper da menneskene ut ca. 10 000 tonn med disse næringssaltene som vi snakker om.
3: Fosfor og nitrogen blant annet i året.
4: Og jordbruket slipper ut cirka 20 000 tonn, og så har vi oppdrettsanlegget som slipper ut 75 000 tonn. Og da ser man sammenhengen her.
3: Det blir som en massiv storby ute i fjorden.
0: Ja. Hva vil det si om Sognefjorden da, og i forhold til de andre fjordene det har vært å forske i?
3: Ja, vi vil jo si, det jo en ekstremt vakker fjord. Vi har aldri låget så mye på ryggen og strømt noen gang. For å få med oss litt av omgivelsene. Og han jo ekstremt mektig og fryktelig lang.
4: Ja, det en vakker fjord, og det som også imponerer oss er menneskene rundt fjorden, som så vennlige og har lyst til å være med og bidra for å og hele fjorden. Og i tillegg så merker vi det at folk samarbeider på en helt annen måte enn det de gjør i storbyer, for eksempel.
3: Ja, på kryss og tvers av fjorden, og utrolig hjelpsomme. Mm. Ja. Og vi merker også når vi snakker med folk at de bor oppe i fjorden og bodde gjerne i generasjoner, de bryr seg virkelig om fjorden.
4: Ja. Vi fikk faktisk, så fikk vi gratis overnatting på Balestrand Hotel, og vi fikk gratis overnatting på Eides Hotel i Høyanger, fordi de hadde lyst til å være med og bidra til en så positiv sak.
0: Ja, dette hadde jeg notert meg, og det trenger, eller det nå i alle fall kjekt å ha med følgebåt, og du må nå ha overnatting. Hvordan har det gått på hele turen?
4: Ja.
3: Det har gått bra. Ja.
4: Ja, det har gått kjempebra. Vi hadde jo ikke så mye kjennskap til menneskene rundt fjorden før vi satt i gang med prosjektet, og vi har spurt underveis hvor vi har kommet, og folk har stilt opp omtrent med en gang, og plutselig så står vi jo med både en og to følgebåter samtidig, så ja.
3: Det har vært rørende til tider, ja. Så, Det klart vi litt slitne, men det går bra.
0: Nå har det jo hatt en liten stubbe da, for å si det mildt. Men etter da, kommer det noe ut av dette? Kommer det en utgreiing eller noe dokument? Eller
4: ja,
0: noe
4: absolutt.
3: Ja.
4: Det gjør det. Vi kommer til å lage et skriv i forbindelse med verneprosessen i fjorden. Som vi leverer videre, og vi leverer også bildene våre videre til to marinbiologer som går igjennom materialet vårt.
3: Sånn at de kan lage en dokumentasjon på hvordan det ser ut systematisk utover i fjorden.
4: Og det jo ingen som har gjort før i Sognefjorden så nøye ut hele fjorden som vi gjør nå. Så det blir et unikt materiale for forskerne.
0: Og så når det nå tenker siste etappen og er kommet helt ut til enden av Sognefjorden, så kan det jo ta med dere i historien om dere da, at det har sømt den lengste fjorden i verden, så går han og sømmer.
3: Ja.
4: Ja, det helt sant, og det jo ganske morsomt. De blir jo det første norske paret, eller første nordmennene som svømmer fjorden. Og Inger blir jo den første kvinnen som svømmer fjorden.
3: Ja, og Dan, det jo litt rørende, synes jeg i hvert fall, at første nordmenn jo, men i tillegg så jo Dan også sjøsamen, så det synes jeg er utrolig fint.
4: Mm.
0: Ja. Ja, men da tror jeg at jeg sier takk for praten nå, og så lukka til vi har... Det vel, det må nå være en stor prestasjon rent fysisk også, til å sømja over 200 kilometer.
4: Ja, vi satt og regnet litt på det. Hvis vi skulle omgjort det til løping, så det omtrent en...
3: en dagsetappe.
4: En dagsetappe kan fort være en maraton.
3: Hvis vi hadde sammenlignet det med... gjort om til løping da, så er distansen tilsvarer, en etappe tilsvarer porten mellom en halvmaraton til en maraton per dag.
0: Ja, hver dag. Hvor mange dager har det vært i sjøen da?
3: Nå har vi vært 22 dager.
4: Ja.
3: Så nå har vi 8 det 7-8 dager igjen. Mm.
0: Lykke til videre.
3: Tusen takk.
4: Tusen takk for det.
0: Ja, det godt at det ikke jeg og du finnes ute og sømme.
5: Ja, det helt sikkert. Det
0: det hadde vært tungt, tror jeg.
5: Jeg gjorde samme turen, eller det var jo ikke på skjolden, men i lengde, omtrent samme turen i våren jeg i fjor, bare vel. Og, men jeg hadde 200 hester bakpå.
0: Ja.
5: Ikke? Og det hjelpte godt.
0: Det hjelper deg for to slanke bein. Det forskjell på det.
5: Ja.
0: Ja. Ja, vi skal vel haste oss litt videre, og hvis folk venter på en konkurranse, så ikke det så lenge før den dukker opp. Men i mellomtiden så skal vi høre litt mer med av året på den nostalgiske siden når det gjelder musikk i kveld, og vi holder frem med den. Vi har hørt disse her brødrene før i kveld, The Bellamy's Brother, og nå skal de få lov å flaue ut der love. Let your love flow.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. På nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl alla gavrinne. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på Mount då, men nu ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, det var musikken før meldingene da, og nå det klart for meldingene, og det første de hører seg ut. Da har jeg fått selveste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prate på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetunet, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden eller grytil eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du er ute i veka og så er du for sene. Men Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioens fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitteliten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, så kan det ikke juge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Vi kan ikke logge radio for de unge, for vi skjønner ikke det språket. Vi kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis vi vil ha en lokalradio i fremtiden, så må vi ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikle, så hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som jeg da, både jeg og oss andre i radiogjengen da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventningen og sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper, eller grønne lapper, eller et eller annet, hanger opp, og så bruker oss dem for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og holder ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, det er så heldige at Gepnetunnet, de offna kjøkene, de har laget til pizza til oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så, en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetunet i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå, det meste. Men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: Og da blir ikke en gang å ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det om å gjøre, for det koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om en vek altså, når dette går på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skulunga som bestyrer det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klass. Det är kvärsta av nionde klass på Havslo så har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kamp. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så har man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrenserna mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen så tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in pengar till. Då. Så då är det forskjellige arrangemang man har för att samla in pengar till det.
0: Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att en jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte hva som ska til för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i alla fall.
0: Ja. Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo Fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då står väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för Pengarden ikväll då, så nu blir det mer. Men många minnar om att själv om jag spelade in i Summertime så har den varit in i Bingo-time också i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio Bingo klockan 8, gå löp och köp. Och på torsdag, 20 august, då har man kommit lite längre ut i Bekiden. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18, välkomna. Och det är Luster Ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter ju förnöjda med Radio Bingo i Marstein, så kan du komma här på Pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i Mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar de här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där det är NFU, Luster Lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå. Det
3: var lite raskig du.
0: Där var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt också. Och då är du inom hemsidan vår, för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på Lustra Bui, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dag sedan. Han så startar att det där. Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
4: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
4: Ja.
0: Ikke det? Så det egentlig BG på en annen måte.
4: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Hej, det är Solen Lilja där, så ringer
0: jag. Ja.
1: Hej, vi sitter här på Näs och hör på. Och vi tror att svaret är Torn.
0: Hej, korrekt. Har du spelat schack för eller?
1: Jag har inte det, men han Einar Fosse Gullbrandsen spelar det varje dag.
0: Ja, då har vet han svaret, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Tack, tack, Mada.
0: Hva heter Bergens nest største avis? Hva heter Bergens nest største avis? 576 81 410.

0: Du tar en gång till och jag inte tror det var inte något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, vad heter på nynorsk då?
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte med så mycket om längre. Men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl alla gavrinne. Men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint då, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grejt.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Nu ska vi i geografiens värld att vi var ju på månen då, men vi ska nog inte så långt, men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då Solen Liljedal så ringer jag.
0: Efternamnet en gång till kan du...
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solvaj. Ja. Du vet att man skriver ner, vet du, i tillfället du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Det ska inte störa något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt sikker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag har inte giftat mig där.
0: Åh, oh, det var nog där jag skulle spara om då, men då slapp nu igår och spara om där, för det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja.
0: Oj.
1: Det har jag.
0: Ja, Kelles var där då?
1: Ja, det var väldigt bra. Jag var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj. Ah. Det är för att vi har ju sett en del på TV från Las Vegas, och det ser ju våldsamt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.
0: Oh, ja, okej. Okay. Ja. Ja, väl, det var inte värst om fått inkomst av vår i Las Vegas, det finns. Det var inte värst.
1: Ja.
0: Tusen tack för att du har sålt mig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Ja, det var inte... Nej, det här är nog allt för ett lätt spörsmål då, men... Men får nog ta det, för det är det näst sista jag har. Vi ska tillbaka till en folkevise och textlinje. Och nu ska jag inte synge det då, men i vilken slags folkevisa står det som följer? Vill du vara kärring, skall det vara man. Vill du koka kaffe, skall det bära vann. Punkt om.

0: Ja, det var musikken før meldingen da, og nå det klart for meldingen, og det første da gjør seg ut. Da har jeg fått selvaste redaktøren på besøk, og meg Irene Lund, og nå det virkelig som redaktør du skal prata på Radiolyster, for i morgen klokka 2 har du invitert folk flest inn på Gypnetune, for å snakke om radioen si framtid, føler jeg da, i alle fall. Og så må vi også da si da at hvis du hører på radio på direkten nå på fredagskvelden, eller grytil eller lørdagsmorgen, så ønsker vi deg hjertelig velkommen. Hvis du ute i veka, så du for sene. Men, Meiren, hva det som skal skje?
1: Nei, vet du, altså han har tenkt på å prate om dette radioen sin fremtid lenge. Og hva det folk vil ha? Hva det folk vil høre på lokalradioen? Og nå det slik at oss en bitte liten gjeng som driver her på frivillig basis og logger program. Og så det vel ikke, kan det ikke ljuge under hverken år eller alder. Og så begynner vi gamle hele gjengen. Og så kan ikke logge radio for de unge, for det, oss skjønner ikke det språket. Og så kan ikke logge til radio om 20 år, for da altså i hvert fall for gamle. Så hvis oss vil ha en lokalradio i fremtiden, så må oss ha en rekruttering. Og hvordan radioen skal drives, og hvem som skal drive den, det vet ikke jeg. Men jeg tenker at dette møtet som vi skal ha nå i morgen, det kan handle om radioen i det små og i det store. Både nå og om 10-20 år. Rett og slett, la folk komme med ideer de har, noe de har tenkt på, noe de skal utvikles, og hvem som skal utvikle det. Det er så mange ting som jeg ikke vet. Og som i dag, både jeg og oss andre i radiogjengen, da har fundert på, og da trenger oss hjelp til det som hører på. Kanskje du har noen tips som oss ikke har tenkt på? Og det tror jeg kanskje at det mange som har med, som ikke tør å komme med det. Og du, et lite tips av det som hører på nå. Hvis du redd for at du skal få noen oppgaver som du ikke føler deg moden for, så skal du den tanken kan du bare slå fra deg. For når du kommer, eneste forventning han sa til deg, det at du skal komme med innspill til oss. Og kommer du med gode innspill, og da tegnes noen gule lapper eller grønne lapper eller et eller annet, henger opp, og så bruker oss dem for å se om det noe vi kan gjøre nå i dag, eller noe som vi kan gjøre i fremtiden, som gjør at denne lokalradioen vår overlever. Det vet oss ikke.
0: Og så, hvis du møter opp og held ut lenge nok, så serverer du mat også.
1: Ja, og så er så heldige at Gepnetunen døm offna kjøkene, da måtte du lage til pizza til oss. Pizza, folkens. Og etter mange valg, faktisk. Pizza og drikke, kaffe og vatten og det som kanskje enda bedre fremover, for dette tross alt på lørdagen i morgen. Lørdagen. Og skal kose oss med, både mens vi har møte og etterpå.
0: Og så en liten oppdatering, eller oppsummering kanskje til slutt. Altså, Radiolyster inviterer folk flest til Gypnetune i morgen klokka 14, og i morgen gjelder det for dere som hører på radio fredagen på direkten. Og ja, resten av stikkordet får du ta.
1: Det du sa nå det meste, men la oss understreke at folk flest, det vil si alle aldersgrupper, det fra skolealder og langt opp i årene, fordi at her det de gode tankene har ikke noe slik årstall bak seg. Så møt opp hvis du interessert i radioen.
0: For da behøver ikke en gang ha så mye meninger. Du kan gå for maten om det er om å gjøre, for det er noe koselig å få besøk.
1: Nemlig.
0: Takk for praten, Meiren, og lykke til med programmet i morgen.
1: Tusen takk.
0: Lørdag 29. august, om i veka altså, når dette går på på luftig på direkten. Då är det fiskefestival med något attat på Havslo. Och Linda Kristin Brunborg, detta här vet du mer om. Och det är faktiskt Skulunga som bestyr det här.
2: Ja, det stämmer. Det är nionde klasse, det är kvart år nionde klasse på Havslo som har ansvar för fiskefestivalen. Och så prövar de med föräldrar att stötta upp under och hjälpa till där med kam. Men då är det olika fiskekonkurrenser hela dagen egentligen och så blir det fullt liv och så man jubel i centrum med kafé och lite konkurrenser, lite like, loddsal och självsagt avkåring av fiskekonkurrensen mot slutet av dagen. Så det är en dag och värt att sätta av på Havslo.
0: Fiskefestival på Havslo har man ju hört om länge, men varför är det nog skolungdomen som tycker sig av det här?
2: Ja, det är ett gott spörsmål för mig som inflyttar, men så länge jag har bytt på Havslo så är det nionde klassen som har arrangerat det.
0: Och då är det väl ett eller annat det jag har lust att finansiera och kanske?
2: Ja, det är ju den här turen de ska på i tiende klasse som vi nu samlar in peng till då. Så då är det forskjellige arrangement man har för att samla in peng till det.
0: Mm. Mm. Och så är det säkert nog god lärdom för elever att arrangera något så stort som det här.
2: Det tänker jag. Mycket lärdom i det, både i förhåll till att den jobbar dugnad, det har vi gått av att lära oss, men också att lätta med oss och hantera ekonomi och känna på en måte vad som ska till för att tjäna sig pengar, sant? Och samarbeta med andra och inte minst detta med att drifta en kafé och laga lite liv i Havslo centrum.
0: Tycker du det är moro?
2: Ja, det är intrycket mitt alltså. Det är nog väldigt engagemang runt det i hvert fall.
0: Mm. Ja. Alltså fiskefestival med massa attat på land den 29 augusti och hur tid börjar då? På dagen.
2: Fiskekonkurrensen börjar klockan 8. Och så är det ju bara att följa med på Facebook-sidan till Havslo fiskefestival för där kommer det ju fortlöpande information som kan vara grej att få med sig om klockeslätt.
0: Då startar väl bara att säga lycka till då.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det var en melding och jag som står för pengarna ikväll då, så nu blir det mer. Men må nog minna om att själv om jag spelade in i summertime så har det varit in i bingo-time i sommar. För bingon har ju gått kvar onsdag. Och där ger han kommande onsdag också. Radio bingo och klockan 8 ska löpa och köp. Och på torsdag, 20 augusti, då har man kommit lite längre ut i veckan. Då säger de som här. Bingo i Marstein, jada, står det här. Och torsdag 20 augusti klockan 18. Välkomna. Och det är Lyster ungdomslag som arrangerar den. Och vi sitter för nöjda med radio bingo i Marstein så kan du komma här på pyramiden på kaféen. Det är måndag 31 augusti i mödlo klockan 17:30 och 9. Och kaféen där har nog så vanlig bingomeny. Och så uppfordrar det här om att du ska ta med dig en vän eller fem och komma i gott bingohumör. Och arrangören där, det är NFU, Lyster lokallag. Ja.
0: Hejsan. Den ska vi inte börja ändå.
3: Var lite raskar du?
0: Den var jag. Ja. För nu skulle jag säga något mer. Nu skulle jag säga att hvis du har en melding så har inte varit uppläst nu så har du möjlighet utöver sändningen. Och då är det om att göra och sända det till oss, enten på e-post eller på sms går faktiskt gå. Och då var du inom hemsidan vår för under programöversynet vårt så står det ett mobilnummer så du kan sända sms till. Det är alltså melding@radioluster.no, den är den grejaste, då får man upp på skärmen vår. Och så står det att igen och säger att inte dina här så ska man på lustra bevi, men alltså det har ni tagit någon sekund eller i alla fall ett sekund utav Bee Gees. Förresten bröder, vet du varför de heter Bee Gees?
3: Nej, det var väl gilt av Bee, vet jag.
0: Nej. Detta läser jag här för någon dagar sedan. Fordi att han så startar att det där Han heter altså... Nå står det stilt. Barry Gibbs, selvsagt. Barry Gibbs.
3: Ja.
0: Og han hadde lyst til at det skulle hette BG, altså en B og en G, men det var opptekes. Og så av det at du skriver det slik som du uttaler det, så ble det Bee Gees.
3: Ja.
0: Det er ikke det, så det er egentlig BG på en annen måte.
3: Ja.
0: Men nå skal vi høre Staying Alive.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Nu blir det natten.

0: Det tekra en gång till er och jag inte rörde. Det var inte något som ringde akkurat nu.
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 56, 81, 410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Hej, Grönforsen.
0: Ja.
1: Så AB, nej, BA.
0: Ja, korrekt. Så BA är korrekt.
1: Ja.
0: Och så är det någon i Bergen att göra.
1: Yeah.
2: Ja, men hon heter ju Bergens Avis Norr, och det är väl där hon heter på.
1: Yeah.
0: Ja. Ja.
2: Men det är den här i Kattlau.
0: Ja, ja. Hej, korrekt. Yeah. Han går kväll då.
1: Hej.
0: Ja. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand. Kvar heter Elva som ren ut i Kristiansand.
2: Och hvis du vill vara med i konkurrensen så må du väl skunda dig nu, eller inte det så, Jan?
0: Jo.
2: För nu är det då 10:e spörsmålet.
0: Ja.

0: Det hade varit tungt, tror jag.
1: Jag gjorde samma turen, eller det var ju inte på skölden, men i längden, omtrent samma turen i våren i fjol, bara väl. Och, men jag hade 200 hästar bak på häcken, och det hjälpte gott.
0: Det hjälper dig, för två slanka ben. Det är för själv på det.
1: Ja.
0: Ja, vi ska väl hasta oss lite vidare, och hvis folk väntar på en konkurrens så är det inte så länge för den dyker upp. Men i mellantiden så ska vi höra lite mer med avor på den nostalgiska sidan när det gäller musik ikväll. Och vi höll fram med den, vi har hört dessa här bröderna för ikväll, The Bellamy's Brothers, och nu ska de få lov att flowa ut där love. Let your love flow.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå igen, you not there again.
0: Ja.
1: Nej, det är väl FN där då?
0: Ja, korrekt på nynorsk då.
1: Samma internationer.
0: Ja, SN, ja. Men det har jag inte så mycket om längre, men...
1: Nej.
0: Det är samma internationer. Nu på nynorsk så är det Förenta Nationer, FN, ja. Det är väl lära gavren, men får inte vara så om att göra. Med allt med snack om.
1: Nej.
0: Fint sa jag, John Adler. Det var det jag hade lust att få greja på.
1: Ja, grej.
0: Tack ska du ha. Så som sagt så är det här lite kort och allt möjligt. Och nu ska vi i geografiens värld att vi var på månen då, men vi ska nog inte så långt. Men vi ska långt och gå nu. För det är väl till New Zealand som ligger down under. Och då är spörsmålet, vad är Hovestein heter på New Zealand? Och så får jag vara lika flinke. 57, 68, 14, 10. För det är så inte kan nummer det.

0: Ja, då var det snack om gifting.
1: Hej, då såg den Liljedal så ringa.
0: Ett namnet en gång till kan du.
1: Liljedal.
0: Liljedal var det, ja. Solvaj. Ja. Du vet om du skulle vara näva ute i tillfället du vinner.
1: Ja.
0: Ja, det var gifting då. Ja. Det ska inte störa något mer.
1: Jag tror att svaret är Las Vegas.
0: Tror du då? Är du helt säker?
1: Ja, jag har varit där själv, men jag är inte gift med där.
0: Åh, det var nog där jag skulle spörja om då. Men då slapp nu igår och spörja om där, för det är lite uhöfligt där, vet du. Men, så du har varit i Las Vegas alltså?
1: Ja,
0: oj,
1: det har jag.
0: Ja, Kelles var där då?
1: Ja, det var väldigt bra. Jag var på Backstreet Boys-konsert.
0: Oj, ah. Nej, för att de har ju sett en del på tv från Las Vegas, så det ser ju våldsamt glorigt ut. Stämmer det, eller?
1: Ja, det stämmer. Det är väldigt mycket lys och mycket kasino.
0: Oh, ja, okej. Okay. Ja. Ja, väl, det var inte värst att man fått inkomst av vår i Las Vegas, det finns. Det var inte värst.
1: Ja.
0: Tusen tack ska du ha, Solveig.
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Ja, det var inte... Nej, det här är nog allt för ett lätt spörsmål, men vi får nog ta det, för det är det näst sista jag har. Vi ska i... tillbaka till en folkevise och textlinje. Nu ska jag inte syngöra då, men i vilken slags folkevisa står det som följer? Vill du vara kärring, skall det vara man. Vill du koka kaffe, skall det bära vann. Punkt om.

0: Ja, då är han sist inringaren ikväll. Vem snackar jag med nu?
1: Anjon Oddvar, Vindgata.
0: Ja.
1: Det är väl så vitt det är i Norge, det här. Det är väl bort i Halden.
0: Ja då. Vad heter det då?
1: Nextanstone.
0: Ja då. Det är då. Vet du hur högt det är eller?
1: 150 meter eller något.
0: Ja då, det är inte långt under då. Så de hade lite arbete med att få upprätta tornet där.
1: Ja, det är sagt. Det står i toppen där.
0: Ja, det är då. Jo, men tusen tack ska du ha, du. Ja. Det var rätt. Ha det gott. Ja. Då var vi färdiga med den konkurrensen som jag hade. Hade säkert några fler på lura, men... Vi får gärna ge oss bra.
2: Ja, det är väl så bra. Ja. Men jag har musik på lager att ge dig. Och detta är inte nostalgisk. Inte på något sätt. Enkelt vill väl säga att det är... Är den här sannheten så kommer här. Eller kanske är det då den... För någon obehagliga och någon speciellt behagliga sannheten. I alla fall, Björn Eidsvåg har kommit ut med en platta. Så det blir man inte något om, och den kommer också.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Noch schnackst du mit Leon Lunde.
0: Ja.
1: Ja, und komm mal, Greven, sieh da, er wäre akkurat ist noch.
0: Ja, das ist korrekt.
1: Ja, war da, du meinte, sant?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Alle kommen mal, sitte liten noch, kann du sie. Tog mat och sida på.
1: Sista liten, då kommer akkurat i snock, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Kretter, ha en god dag,
1: ja. Ja, du också.
0: Tack. Där var vi färdiga med dessa några vanliga spörsmål utav det. Den första av dig är kvar heter huvudstaden i India? Kvar heter huvudstaden i India?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Hej, det är Solen Lilja där, så ringer
0: jag. Ja.
1: Hej, vi sitter här på Näs och hör på. Och vi tror att det svaret är Torn.
0: Hej, korrekt. Har du spelat schack för eller?
1: Jag har inte det, men han Einar Fosse Gullbrandsen spelar det varje dag.
0: Ja, då har vet han svaret, ja.
1: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
1: Tack, lika med dig.
0: Vad heter Bergens näst största avis? Vad heter Bergens näst största avis? 576 81 410.

0: Tek rá en gång till er och jag tror det. Var det något som ringde akkurat nu?
1: Nej. Kvar heter Bergens näst största avis. Kvar heter Bergens näst största avis. 576 81 410 410.